Mọja ale kan wa won me bi an se juwo si mo mi e juwo si ogo ni fun Jesu eyan ayan fe mo kan fe ka jo gbega nkan meta le yan fi yin eyan ma foyin ati ope ba se nse eyan le fi yin elekeji eyan le fi testimony yin eleketa eyan le fi owo yin

ngbe nko ba le lanu to so fun me pe ah e ni fe ya yin ni yawo eyin e te jokunrin yi o yawo yin olo ni se ni ju ya yin eyin obirin ki yawo na so e ni fe baba yin loko se ri pe wahala ti wa adanwo ti de niyan ba wa ni a se ma nse ba o le ye ka se to o di ni tawon mi ojojumo ma wa ja ni elomi ba yawo ni o bere ija loni ija lola ah mi o ni ji olo mi o ni gba ah mo joko ti arabirin kan ni ana se mo pe oro to njade lenu e asiso ti okunrin o ba ni suru pin laye ije o sele o e ma gbo mi o hello hello ibo lo wa bayi ibo lo wa wo mo ti gbera mo ti bo ibo lo so pe o wa onirin osi ibo lo wa ile epo ke duro pa sibe o ma kuro nbe o mo le duro de yan o mi o le duro sibe yan o mi o le ma woju ona o mi o le ma soju oloju o duro pa sibe ni o mo ti nbo mo ti nbo mo ti nbo ngbo to to bi iseju meji o ba tun pada hello onirin iya ako ajabirin osi lese nibo lo so pe wa bayin sin ani mo ti nbo mo ti sun bi to wa yen nibo lo wa wo bi je ko ri e pe o ma se bi were o so ye nsin do to do olohun ma se bi en to ri e ti buru o bi mo so fun e je ki n ba e ni be ni o ma wo pe agbara po fun wo ma yi o o yo mo do won de ni won ba soro be la won yan mi wo legbe won pe amadamu adamu e ti ka e wo jojojojo mi fe ke ni mo do dasi e ma dasi emi ni mo mo nkan ti mo n ba yi emi mo men ti mo ni ti o ba ti men ti yan ni as in ajo ma ko fura wa ni o agbere giji la ma fi yanju e fura wa kini kan ngbo wa se je lo wa pada hello oko wa ni a o ti de bi bayi un pari obi po ti wa n to si wa to wa fe fi ko baye mi je o ti de bi to n lo o de n pe bi pe o ti wa ni to si ni kini problem e o de lo ti wa ni gba egbon ti o ma ye wi ni ori e lo daru ori e lo buru tori o ba buru awon ba mi so be yen ti be pori e ti dawu ni ma wa ma ba mi soro be yen iwo ninu osi olori burupi go bi o ti ba ti de be bayi ti mi o be ile ba e ori o te fe buru fun eniyan ti mo ba de be yen ti mi o ba ba e mo lo wa regret life e mo wa wu arabirin ti mo ni ah okunrin ti daran o gbejombo o se ojara o so mi gbe ah ba le se fe buru obirin be gbe ti wa la oni sele ejo tun olohun eyin ara lebo le se le ba ru era be gbe o ti o ni di wahala o mi ti mo wa pin na se fani suru to se ro arabirin ni o wa wori ero ilewo oko e aba won ri oko wa sofo fofun pe ah oko e bo se nfe kudi lo nfe be lo lo nfe wa sila lo mete mi tope ni nfe dende e jo se ko ni di wahala so awon obirin agbodo ma ni suru to po awon isele mi nbe to je pe bo ba se ro rururu be ko la se ma wa rururu rara a ma fara wa balẹ so that oju wa to ba balẹ a le ri mu o bẹ́ẹ̀ ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tán máa ń wò pé àfi ká máa yanjú yẹn ó ń lọ́nà àbáyọ ẹ lè fi tarátara ẹ lè fi bú wọn torí pé ẹnìkan ló máa ń bẹ̀rẹ̀ àwọn nǹkan tá à ń sọ yìí bẹ́ẹ̀ ni ẹnìkan ló máa ń bẹ̀rẹ̀ gbogbo nǹkan tí à ń sọ yìí yẹn a kú ìsinmi ò ní o ẹ kú iṣẹ́ ọpọlọ o ọpọlọ yín ò ní dàrú láyé lórúkọ jésù àmì ẹ wo ẹ lómìn bó ṣe wà yẹn kò mọ̀rọ̀ sọ sọ́kọ kò mọ̀rọ̀ sọ síyàwó ẹ ọkùnrin mi dẹ̀ rí kò sí ní tòun ò lè sọ onú òmùrọ̀ sọ so ní.